Seit Ende 1970 eng Band, die Kemenj interessiert huet, verrennert sich fir d'schlaksech Brilleschlang Jarvis Cocker als en Kompagnon, mam Album Different Class Alles. E spontane freie Slot vun der Hauptbühne zu Glastonbury um Festival mischt die unscheinbar Band iwwer nuech zu Superstars. Mam Album This is Hardcore, den eng mit vun onerwartenem Suchse zerfriese Grupp vu Mënschen am Studio gesäit, gëtt iwwer verlocht vun Unschuld an Desillusion gesungen. This is Hardcore aus Pulp um Sinnit vun ihrem Schafen. Grossartig. A weiter geht's am Programm von Time Flies.

Et Lauryn Hill vun den Fugees mat Musik vum Album The Miseducation of Lauryn Hill. Ech hummech gefrot, ob ech e vun hire grossen Tracks vun dem Disk abhake sollt, mi hummech dun awer fir en Deep Cut entscheet. Can't take my eyes off you.

Zeitrees band der Zeitrees huet haut no viele Wochen am nächste Sprung no vier gemach an net no hanne. Von 1998 gongen dann Joer 2011. Haut huet sech de Blog am Lied The Boy Is Mine gedreht. Original vun Brandy a vu Monica, gecovert haie Loheren vun US Girls. Time Flies huet fir haut an net ausgeflun, Guandela, a mir bewegen als Allo am Indie Rock.

Et ass net die echte Käier, dat de Spelle Sebastian mat an de Programm brucht hunn, méi et tuet sech einfach wirklich perfekt agin. Engerseits well The Boy with the Arab Strap en Highlight vun hinne fir me Jazz, andererseits well Angoisse Martine nëmmer méi adrätlech sinn. De Song Sleep the Clock Around ass du fir dat best Beispiel. Mei och, wellech e schottegen Indie-Block ze Summe gebastelt hunn. De Stuart Murdoch ass eng Frënd si vu Glasgow, mat die nächst sinn vun Edinburgh. An déi hunn 98 mat The Three EPs, e Banger fir d'Ewegkeet released. Alles!

An no cool en de Gang mat hirem Steck Doogie, sprang ma bei de Lou Blackburn an seg Formatioun Mombasa. Lachtren Steck African Hustle vun hirem zweeten Album Mombasa 2 vun 1976.

Trophy Wife, eng total super Band vun Brooklyn, New York, mat hirem Titel Perfect, Pervert, Workaholic. An de kënnt vun hirer och relativ de gelassen nomméierter Plaque Pathetic. Voilà, merten deen am Kulturmagasin gëchter kuerz rekommandéiert. Ticht wann ewwel eng Kritik der Fonder sonn als a Mediathek op www.100,7.lu. Will it come for you? Heisen Opus Kink.

An net war grad dünn Bismarck ki op enger Produktion vun Jason, d'Lied huet Chinese Food geheescht. Melodie war der Mod Madlib, sein instrumentalen Track heescht Slim's Return, a kënnt vum Album Shades of Blue.